nga do ja ga yo la song se ko re ko re tu ja ga chu ja po jang de se ko re ko re lu ma hyo ra tam chi in jong ne sam se ko re ko re pu gang ba chu mi su na sam se ko re ko re lu de ba ka la mo se in do se ko

ngi ya long la lo ti e yong ro si ko re ko re ma san la wo chung dan ji si ko re ko re lo ko na na wo po ra mi yin si ko re